0: Ese. Duante ne vale. Poneo. Tabab ke chitrabi. Aaj tak duae de de. Chalo. Parvas atmao ko.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: viajar. Coi por Sharat me. Menat samaste. Tu sabse sej por Sharat. Sara den. Trishti virti bol bhavna. Sabse.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।